0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Farosatsiz insonlargina doim o'zini maqtaydi.